0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を過ぎました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送のお時間です。皆さんいかがお過ごしですか？ボランティア放送メンバーの由美子です。本放送はリスナー皆様からの募金とメンバーシップによりお届けしております。いつもありがとうございます。今日一緒に放送してくださるメンバーをご紹介します。ほうじさん、
2: よろしくお願いします。
1: アンディさん、
3: よろしくお願いします。
1: そしてナオさん、
4: お願いします。
1: そして私由美子が初 MC として進行させていただきます。よろしくお願いいたします。ちょっとあの初で ドキドキなのかよくわからないんですけども緊張してスピードがいかない、速くならないように暴走しないように気をつけますのでよろしくお願いします。
2: はい、はい、
1: さてさて、あの9月も2週目ですね。
2: そうですね、
1: 春ですね。
3: もう春、もう昨日からだいぶ気温も上がって、うん、もう冬が終わったっていう感じがしたね。
2: 日照時間がね長くなったってい
3: う感じ
1: がしたね。なりました、うんうん、花粉とか皆さん大丈夫ですか？
2: 私は日本にいた時は花粉症だったんですけど、うん、オーストラリアに来てから花粉症には治った
1: 同じタイプなんです、ね、同じタイプだ、同じタイプ。
3: そう、僕も似てるような、あの香港にいる時結構あのなんか鼻水とか出たりして、メルボルンはまだ意外と大丈夫です。
1: うん、やっぱそういうパターンも多いんですね。ナオさんも大丈夫？
4: 私は大丈夫なんですけど、うん、周りは結構みんな花粉症で薬飲んでるって聞きますね。日本とオーストラリアって花粉また違うんです
1: か？種類が違うんですって。
4: そうなん
1: です。でもメルボルンでね花粉症がひどい街ってこう言われてますけどね。
4: そうなんですね。なりたくない。
1: そうなんです。なのでまあ春が始まりましたけど、まあ、今日は私の初と春と、まあ、何かの始まりみたいなことを、まあ、テーマに、初に関する話題で番組進めていきたいなと思います。お楽しみください。はい、で普段使ってる日本語の中で結構初がつく言葉が多いのご存知ですか？ってか気づいてましたか？なんか分かる、初がつく言葉、皆さんなんか
2: 初がつく言葉、
3: 初詣。
1: ああそうですね、そうね、
2: そうですね、初日の出。
1: はい、
4: 初売り、
1: 初で、あ、
4: うん、お正月のものばっかりですね。
1: あとは、まあ、初孫とか初陣とか、
2: はい、初
1: 陣とか、まあ、初出産とかね。あとなんだろうな、ね、まあ、私なんかはもう初物、
4: うんうん、
1: もうまたもうシーズンが出てきて初物が、初物食べるとなんか75日間寿命が長くなるって聞いたことあります？
4: 初めて聞きました。
1: あ、そうですか。
2: 人の噂は75日っていうのは聞いたことありますけど、
1: その75日も後で、うんうん、説明させていただく いくかなと思うんですけど、ちょっと75もちょっといろいろストーリーがありまして、でもまあ初で、初って、初も、あ、まあね、さっきも言ったんですけど、初物、その旬のものなんですけども、一番最初に出てきたもの、うん、まだ売れてないかもしれないけど、熟しきってないかもしれないけども、一番最初にマーケットに出てきたものを食べるとこう体にいいとか、うん、あと、まあ、運気が上がるとか、まあ、そんなで、どうしてそういうことがあるのかなっていうと、これってすごい日本の歴史みたいな感じになっちゃうんですけども、うん、江戸時代にもう遡っちゃうんです、実は話が、うんうん、でそれでなんか日本の文化って、あ、まあ、まあ今ちょっと話がずれちゃうんですけど、江戸の人たちって初ガツオ、初鮭、初ナス、初キノコって言って、まあキノコは松茸なんですね。でこれって縁起物に数えて、初夢もナスあるじゃないですか、
2: うん、出てきます
1: よね。
4: ですよね。
1: なのでそのいいもの、グッドラッグ的な、うん、で
2: 富士山とナスと何でしたっけ、あと
1: 鷹
2: かな、
4: うん、そうですね、その3つを初夢で見たら縁起がいい、
1: 縁起がいいっていう、でやっぱりこう日本の縁起物、日本の文化的にいいことが あるといいなみたいなので、でまあその初鮭、厚カツオ、ナス、キノコは江戸っ子にとってものすごくこうラッキーなアイテムだったので、まあ今は多分ねそんなにないかもしれないんですけども、あの当時その初物を買うために皆さんこぞって高いお金を払ったという記録が残ってるんです。で、まあ、初ガツオものすごくいいグッドラックのアイテムに関しては一匹に対して1両っていう額で、1両っていう額が今のお金に換算すると3万円から10万円という、だからもう結構なお値段でも、それをそれを買うことで、それを買って食することによって、その自分たちのまあ自分たちに縁起がいい、いいことが起こるっていう、まあ、考えで、ね、まあ、江戸っ子ってこう威勢がいいというのか気前がいいというのか、どんどんどんどんこう値をつり上げていく、
2: はい、
1: もう江戸っ子のねベヤンベヤみたいな、ね、感じで
2: 見えっぱり
1: はありますよね。こうそんなのもあるんで、こうこうでどんどん皆さんこう、ね、値段を上げていくと。でそうすると、まあ、あの何が起きるかというと、うん、値段高騰ですよね。
4: いきなり、まあね、需要に対してそうですよね、
1: もう必要以上の値段がかけてしまう、うん、そういうところで、まあ、江戸幕府が法律を発生して、うん、あの1688年に初物禁止令という法令を出しまして、うんうん、初物ブームを止めようとしているんです。止めようとしたんです。だからそんなもんね、高い値段をかけちゃいけないという、う
4: ん、でも逆になんかそういうことすると余計に価値が高まりそうですよね。
1: なので実際やったんですけども、あんまり効き目がなかったっていう記録も残ってるんです。一体何なんだって、
4: うん、
1: で日本もあの初競り毎年某お寿司、ね、某チェーンのね方が初競りで、あれってマグロですよね、確かね。
2: マグロ
4: ね、
1: うん、なんか
4: 毎年ね、
1: ものすごい値段でね、うん、購入されるじゃないですか。
2: 億を超えてたと思う。
1: だからすごい。でそれをそのお店に行くとなんかね食べれるみたいな、うん、でこの一切れがすごい何百円じゃないけどね、すごい値段になるとかってね、毎年必ずニュースになっているんですけども、で、まあ、さっき言ったその75日、うん、寿命が延びる、うん、あのまあ、私なんかもよく母から言われてて、食べると75日、何をベースにして75日なのかなと思ったんです、うんうん、まあ、あの当時はもうただただ聞くだけ、うん、で大人になって何の科学的あの証拠というかね、なぜ75、うん、で、まあ、今回この MC をするのにあたって調べたんです。そしたら結構、まあ、多分いろいろな諸説はあると思うんですけども、結構一般的、あの一番有名というか知られているのが、また江戸時代に戻りますね。あの、はい、もう江戸時代にワーブばっかりするんですけど、うん、江戸時代って死刑囚の方は、あの死ぬ前に食べたいものがあったら、あの絶対それを叶えてあげるって言われてたんです。もうラストウィッシュ的なね、何食べたいで絶対にそれを叶えてくれる、そういう制度があったそうで、死刑囚の方が、あ、自分が長く生きたいから、あの今マーケットに出てない食べ物、
2: 季節じゃないもの
1: をわざと選んで自分はこれを食べたいと、でその季節になるまでがあの75日あったらしいんです。
2: ほう、
4: そうですよね。今みたいにね、何でもかんでもスーパーに並んでる時代じゃないから、うん、それを手に入れようと思ったらその期間待たなきゃいけない
1: 、うん、でそれが75日だったんですね。
2: なるほど。
1: だから意外なところから75日の寿命が延びると、
2: うん、
1: っていう、もう、
4: そう、本当にあの物理的に寿命を延ばすから75日だったんですね。
1: そうだよ、本当にもう
4: 知らなかった。
1: だからもうその人のね、食べたいものがもう今のシーズンのものを言っちゃったらもうねアウトだったんですけど、その人考えたんですよね、多分、うん、自分がどれだけ長く生きられるかっていうので、あ、もうこのシーズンない食べ物で一生懸命考えて75日間生き延びたっていう、そういうお話が あるそうなんですけど、
2: うん、
1: 皆さんなんか試し楽しみにしてる初物とかってあります？初、まあ、食べ物にしても、うん、これが来るとなんかワクワクするとか。
2: そうですね、私は栗が結構好きなので、あの栗のシーズンがね、まあ、初栗なんていうのは見かけないですけど、やっぱり 栗がこうマーケットで売られるようになると、あ、この季節だっていうのでワクワクしますね。
1: 確かに、
3: うん、やっぱ秋かな、やっぱ、ね、
1: 秋のシーズン
3: の言う通り、うん、まあ、僕も香港出身なんですけども、まあ、割と香港と日本はやっぱ似てるですね、あの文化が、うん、あとやっぱ秋に入ったらやっぱ旬の食材が豊富で、うん、何が芋かな、芋が好きし、 あのやっぱ秋に入ったら本当に美味しいものどんどん出てくるんですね。
1: おいおい、
3: うん、芋かな、芋が楽しみですね。
1: さつまいもとかね、
3: さつまいもとかね、
1: もうなんかホクホクしたさつまいもとかね焼き芋系とか。うん、うん、なおさんは？
4: 私もできるだけ旬のものを食べようと思うんですけど、うん、それでいうとタケノコ、春のタケノコですね。タケノコを食べるとやっぱり春が来たなって思うし、ね、あの水煮とかで年中買うことはできるけど、あの本当に取れたてのっていうのはやっぱ春しか食べられないので、タケノコが好きです。
1: いいですね、うん、なんかもう本当最近物流が整いすぎちゃって、その新しいものってなかなかない、うん、なんかいつでも大体ゲットできる、う
3: ん、確かに。なんかオーストラリアもね、まあ、我々今メルボルンにいるんですけども、うん、この間、まあ、この間というかもう冬でしょ、うん、まあ、今日昨日ぐらいなんかちょっとあの温度が上がって春に入ったと思うけど、うん、先週とかもう先月まだなんかスイカが売ってるってちょっと不思議な感覚ですね。冬なのになぜスイカ食べるの？
1: 本当にだから基本だいたい 9、8 割ぐらいのものって、うん、あのスーパーマーケット行ったらだいたい年中置いてあるもの、
3: は
1: い、
3: そうですね、う
1: ん、変わり映えがほとんどしない、うん、でそこから言うと私は結構マンゴー、うん、ここのマンゴーは本当に季節にしか来ない感じが多くて、はい、春先から夏ぐらいになるとそのマンゴーが出てきて、
3: 安くて美味しい、
1: そう大きくて、もうここのマンゴー大好き。なんかあの日本だったら宮崎マンゴーに近い、
3: あ、高いしね、日本
1: は高いけどここはね、あの安く手に入るので、もうマンゴーはオーストラリアでは初マンゴーを楽しみにしてるかなって気がしますね。
4: フルーツとか結構てきめんですよね。なんか、うん、一年中置いてはあるんだけど、やっぱりこの時期はすごく甘みが強いとか、値段が下がるとか、うん、すごく分かりやすいなって思います。
1: 種類が増えてたりとかね、あと、
4: そうそうそう、
1: あのおみかんとかもなんか売ってる、マンダリンとかもなんか年中通して大体置いてあるものもあるけど、まあ、そのマンダリンの種類の中でも置いてあるものを、あとその時期が来ないとないものとか、うん、で、あ、今旬なのかなっていうのは感じますよね。
4: うんうんうん、
1: そう、ちょっとね、この時代がね、時代的にこう旬を感じるのが難しくはなってますけど、ちょっと旬を大切に初物とかも考えて生活していけると楽しいのかなってちょっと思ったりもしますね。で、ちょっと忘れない、いろいろともう言いたいことなんですけども、ちょっとな、先にさっき75日って話も出たので、ちょっと75日につけてもなんですけど、うん、日本の雇用、日本のその歴史的背景っていうか、日本人の考えってやっぱ日本人は農耕民族だったので、その農耕畑仕事とかにいろいろこう根強いてるんですよね。でその75日っていうのも割とその農業の、 あの季節の変わり目とかにあのちょうどハマるんですって。なのでその旬のものが出てくるのも75日ずつぐらいとかで、それと同時にそれで多分人の噂も75日、そのシーズン的な感覚、その四季は4つですけど、人間、その日本人の中の持ってる感覚が多分75日が自然にこう体内時計じゃないと思うみたいな感じで、時期的な、うんうん、それが一区切りっていうので、まあ、人の噂も75日っていう のにこう根強いっていうのかなっていう、こういろいろ調べた時にこう75日が出てきましたので、
2: なるほど、
1: そういらない知らないことが日本人やってて50年とかありますけど知らないこと多すぎて、あの知らないでいろんな言葉を使ってたりとか、あのあるんだなと、
2: 確かに
1: 思います。でさっきあの初の中であの初孫、初の子供ってあんまり言わないんですけど、うん、初孫は言うじゃないですか。
2: え、
1: 初初ウィゴ、なんか長男とか、
3: うんうん、
1: 長、まあ、長男がすごくね、あの長男見る日本の文化多いんですけど、なんか初の子っていうよりもなんか初孫ってなんか言われません？
2: あんまり耳にしないですよ、
1: ね、初の子供が生まれていた、まあ、そう初ファーストボーンチャイルドだねみたいな感じなんですけど、うん、なんか初孫になるとおじいちゃんおばあちゃんがなんかフィーバーしちゃうっていうか、うん、あのうちは私が初孫だったんですね、その母方にとって、はい、そうするとなんかお雛様をその母方からもらってたいと、
3: うん、
1: で私の長女がやっぱり初ひ孫で初だったんです。そしたらそのうちの母方からお雛様のセットをもらったりとか、で2番目が生まれたらうちの母があの2番目のお雛様みたいな、こうとか初孫の感覚って初の子供とちょっと違ってるのかなっていうのを今回ちょっと知って、へーって子供よりも孫が優先されるみたいな、なんかあります、そういう感覚って。子供よりも、
2: ね、まあ、まあ初孫はやっぱり嬉しいところがあるんでしょうね、う
1: ん、なんかフィーバー感が違うなと思って今回なんか感じたこととかありますね。
4: 初出産とは言いますけど、うん、確かにその子供に対する初めてっていう言葉はないというか、私が知らないだけなのか、
1: あんまり気づい、まあ、子供の成長の中で、ね、うん、あのお初食いとかね、そうありますけど、そのイベントはあるんですけど、うんうん、なんかその子供を特別視するようなものがないなってこう調べてて、うん、孫に飛んでっちゃったと思って、
2: 子供だとその男の子か女の子かを、
1: うん、
2: まあ歴史的には重視してた部分があったと思うんですよ、うん、でも孫はもう
1: どっちでもいい生まれたらいい、
2: 可愛いから、うん、あの性別をあえてこう
1: 言わずに、ね、
2: もうそんなことは関係ない、
1: 孫という存在でいいのかな
2: っていうのがあったのかもしれない
1: ですね。しませんよね。
4: まあ、それか子供に対する言葉もあったけど廃れてしまって
1: 、
4: 今みんな知らないだけなのかもしれないですしね。
1: なかなかこう奥が深くて日本語が、うん、調べててもなんかどんどんどんどんこう沼にはまっていくような感じで、
4: いや本当にそうですよね。私も今日本語教師してるんですけど、うん、考えたことのない質問がいっぱい来て、ああ言われてみればそうだねみたいな、
1: どうしてその視点からの、そういう視点って生まれ育って使ってると気づかない、うん、ってか当たり前に思ってるのを海外の方が日本語を改めて勉強すると、うん、そこが疑問になったりってことですよね。
4: そうです。で、ね、数を数えるだけでもなんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、うん、7と7は何が違うのとか、うんうんみたいな、即答できないことばっかり聞かれていつもアップアップしてます。
1: もうそれこそ初体験っていうかね、うん、初発見的が出てきますよ ね。
4: 面白いですよね。ありがとう新しい発見をありがとうという感じです。
2: 初めての子という漢字を書いて、発音は
1: ウイゴ、
2: ウイゴ、
4: でもウイゴって聞いたことある気がする。
2: ウイゴっていう言い方もありますし、初語というのも間違ってないみたい
1: です。そうなんですね。
2: 初音という発音もあるそうですよ。
4: 初めての子と書いて初音
1: ね、出番だ、
2: あの初め、月の初めのこの日と平安時代に言われてたらしい。
4: さらに江戸時代から
1: さかのぼっても
4: 古い歴史があります、ね、
1: あるからね。
2: で女性の名前で初の子と書いたら初子。
4: 私の友達にもいました、はっちゃん。
1: へ、
4: 初子で、はっちゃん、かわいい名前ですよね。
2: ね、ケースバイケースで読み方が
1: そうですよ、ね、
2: 変わるのが日本語の難しいところですよね。
1: 確かに本当にもうバリエーションがありすぎてね、うん、普段使って何気なく使ってるから余計にちょっと戸惑うこともあったりして、う ですよね。いやもういろいろとね勉強になります。
2: 勉強になりました。
1: もうどうしようかな。えならどうしよう、もう
4: 次頑張ってください。
1: 初 MC なんでね、なんか言いたいこといっぱい頭の中渦巻いちゃってて、
4: いやいっぱい言いたいことがたくさんあるって素敵だなと思いますね。
1: いや単におしゃべりすぎ
4: だなって思いながら、
1: 一回なら曲に行かせていただいてもいいでしょうか。ちょっとあの気持ちを落ち着けますここで、
4: はい、アンディさんに、
1: アンディさんに、ではここで一曲、あの僕らが生まれたあの日のように by Used to be a Child、お願いします。

0: 今お聴きいただいた曲ですが、歌っているのが Used to be a child というチャリティーグループによる初のシングル曲なんですね。メンバーには飛鳥リオ、小田和正、カースモーキー石井、玉木浩二、徳永秀明、浜田麻里、山本純子というそうそうたる実力派アーティストさんが参加している曲になるんです。で、このグループなんですけども、ウェルカムベイビーキャンペーンっていうのがなんか90年代なんか日本にあったのか、そのために結成されて、その当時日本版のウィアダーワールドってね、アメリカで有名なね、グループの日本語版じゃないかみたいなことをちょっと言われてたそうです。で、ここでメンバーが変わりました。放送メンバー、はい、総一郎くんが入ってくださいました、
1: はい。皆さん、こんにちは。総一郎です。ナオさんとね、スイッチで。
0: そう、スイッチして。はい。お願いします。はい。
1: アンディがね、いつもミキサーを音のやってくれていて、ね、今回そのナオさんと僕はその勉強として、アンディの横に座って見ながら参加させていただきます。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。はい。な、総一郎くんの初って聞いて何？
1: うわ、急に。考えてなかった。じゃあ、初スイッチですよね。今で言うと、ナオさんとの初スイッチ。初スイッチ。
0: なるほど、なるほど。すごく今やってる
1: みたいな。今もう本当初ですよね、この経験は。はい。
0: まあ確かにね、曲の間に変わるというね。そう
1: なん
0: ですね。
1: なんかちょっとバタバタ。今頭フル回転で、なんかないかなって思った結果。
0: いきなり振ります。
1: はい、ありがとうございます。
0: 準備してください。
1: この人、油断しないように。ありがとうございます。
0: で、まあ、初っていうので、まあ、さっきも言って、その江戸っ子の人たちが、初物に対して、もう大枚を払うようなね、法律ができちゃうくらいっていう、なんでそんなに初っていうのに、日本人は固執するのかとか、執着するのかっていうのを、ちょっとまた調べちゃいました。はい、すいません、私、大学で勉強したの、明治屋が、人類学みたいな感じだったんで、そういう観点から、いろんな民族の、どうしてそういうことするのみたいなのがちょっと好きすぎちゃって、ハマっちゃうんですけど、はい、背後にはやっぱりさっきも言いましたけど、農耕民族なんですよね、日本人って。移動せずに、もう同じ場所で、ずっともうこう村をね、作って、もう春になったら種をまいて、秋になったら収穫をするという、もうその場を絶対払い、はいはい、下手すりゃね、その村で悪いことしたら村八分になるみたいなね。もう村のグループ意識が強い。で、そのグループ、農耕民族のその観察眼なんですって。だから暗殺眼で、日本文化って晴れとけっていう言葉聞いたことあります？
1: 晴れとけ、
0: はい、晴れっていうのはお祭りって言っていう言葉を表す言葉なんですね、はいはい、意味で、けっていうのが日常っていうの、で晴れとけっていうのが日本文化の中にありまして、日本って結構お祭りと日常と、で特別な時なんか特別なことをしてもいい。例えば普段は年功序列で、上の人と喋る時はなんかきちんと礼儀を守んなきゃいけない、でも時々こう盛り上がってる時は、はい、今日はブレイコだみたいな感じで、なんかその日はなんかもうまぶたちみたいな。あ、でも次の日ね、もうはもう普通に日常に戻ったら、もう上司だみたいな、そういうこの特別感、なんかお祭りの時は何をしてもいいじゃないんですけど、特別な時で日常は違う、そういうので、世界を見ても類にかないっていうか、ウエスタンの暦とか中国伝来のその感覚っていうのかと全く違う、本当日本古来あるんですよ。そうなんですよ。で、その中で日本人が農業とかやってるうちに、初収穫とか、その古来のその初めてのものには特別な力が宿ってるとか、不思議なことがある。で、これは民族学の方が、初っていうのはその非日常の時間なので、その日常とは特別聖なる時間っていうか、もう特別視なので、運気とか、それを取り入れることによって、その日常にそのパワーがみなぎるじゃないんですけど、日常が変わっていくとか、そういう意味があるらしいんですね。で、そう考えると、そうなんだと思って、なんか今まで誰もそんなこと言われたこともないし、 まあ、初の言葉はいっぱいあるし、うんうん、あとこっちのニュースと、まあ、特にお天気のニュースとかをこう比較すると、はいはい、うん、日本のニュースって結構今日どこどこで初雪ですとか、
1: あ、確かに、
0: 初霜ですとか、うんうん、春が近づくとなんかあの春のね、ウグイスの鳴き声が春の一声ですとか、うんうんうんうん、いうことって言うじゃないですか、
1: はい、
0: でこっちの天気のニュースとか聞いてても、まあ、もちろんね、雪が降りましたとかはね、もちろん言うんですけど、うんうんうん、まあ、それは普通のコンバセーションの普通の会話の中で、まあ、これから雪のシーズンですねとか、うんうん、スキーのシーズン始まりますねみたいな感覚、
1: うんうん、
0: だからファーストスノー、初雪だから何ってそんなにあまり重みがないような気がしてて、ね、日本だと初雪って聞くと、うん、お、初雪かちょっとこうね、こう、あ、季節が変わったのかなとか、うん、こう重みが違う、うん、で思ったのが、まあ、日本語の初っていう意味合いと英語で言われるファーストなんとかっていうの意味合いが、ニュアンスが違うのか、うん、やっぱりこう重みが違うのかって、うん、それは日本人だからなのかどうなんだろうっていう、
2: どうでしょうね、あのほら聖書の物語とか読んでると、うん、ファーストオファリングって言って、うん、その初めて生まれたヤギの子供を神様に捧げるというような、そういう意味ではその初のものが特別だったという感覚は多分世界中にあったと思うんですけど、それを季節とつなげてるのは日本人独特なところがあるような気がするんですよね。のそれの多分農耕民の特徴で、うん、多分観察してその初雪があったり、
0: だと思います、
2: うん、初霜があったりとか、そういう季節のこの農作業のタイミングを測る、
1: うん、だから、
0: ね、春のそのね、ウグイスさんがなったら、うん、あ、そろそろもう種まきしなきゃいけないっていう感じとか、あのもう初雪とかね、初霜がやったらもう畑をまあ閉じるじゃないけど、まあ、ちょっとこれから冬ごもりの準備、うんうんうん、冬に対してシーズン変わるからっていう、 こう目安なのかなとは、うんうんうん、で、あ、日本の人賢いなとかね、確か
1: に日本ならではのね、
0: 日本ならではの、うん、でそれが今でもこう日本のニュースでも使われますし、うんうん、不思議なことにそういう記録、何月何、2026、例えば2026年の、うん、あの春のウグイスの鳴いたのは例えば3月何月何日でしたっていうのを気象庁がちゃんと記録として残してるんですって。
1: へー、なるほど。そうなんですね。
0: それはもうあの、なんだって書いてあるかな、気象庁の生物季節観測っていう言葉があって、はいはいはい、ちゃんとそれが残ってるんです。そのほら普通の、ね、気象庁がなんかやりそうな、あの気温が何度で何度っていう、うんうんうん、そういう科学的なものプラス日本人古来のっていうか、その初雪、うん、誰なんかセミが鳴いたでも、その季節の動物とかそういうのも一緒に記録されてる。多分こっちはどうなんでしょうっていう、うん
2: ね、私もあの祖父が、うん、ね、雪がどれぐらい今度の冬に降るのかっていうのを、うん、このカマキリの卵の高さ、
0: 卵の
1: 雪が被らない程度、
2: はいはいはいはい、だからなぜカマキリがそれを知ってるのかが私たちは分からないけども、自然界の生き物はそういうことをよく知ってるので、る、うん、気象庁が多分そういうのを記録してるんでしょうね。意味があるんだと思います。
0: へえ、なんかちょっと逆になんかこっちはどうなんだろうって、なんで不思議な気もしますよね。う
2: ん、あのね、オーストラリアの先住民の方はたくさん知識を、ね、
0: 思います
2: ね、持ってますよね。うん、ブッシュファイアがあの起きるとか、
1: はいはいはい、
2: ね、そういうこともとてもよくあの分かってらっしゃる。
0: 分かってるでしょ。うん。だから多分そういうのって。そこにずっと住んでた人たちの知恵というか、うん、長年のもう代々言い伝えてられてきたのがあるんでしょうねっていう、すごい驚きました。とか逆にね、ウエスタンの人、西洋の方々はどうなのかなっていうのも、
1: うんうん、
0: ね、中華系もアジアはありそうな気もしますよね。
3: そうですね、香港にまだ住んでる時、うん、まあ、親が、あ、もう今日から、例えば、あ、今日から秋よ、今日から春っていう日がやっぱあって、まあ、日本の節分と似てる。
0: ああ、
3: そしてそれがあの毎年違うよ。
1: 暦上ではなく、暦上ではなくてっていう。
3: そうですね、香港のか、まあ、中国は旧暦、例えば、ね、あの旧正月も毎年違うし、う、ね、うん、まあ、今年のこの日からが春とか、まあ、毎年ちょっとこう釣れる、
0: まあまあ、ムーム景色フェスティバルとかで、ね、こう秋とかそうありますもんね、で、はい、変わりますもんね、毎年、ね、うん、ま
3: あ、それもおそらく、まあ、何百年何千年の昔の人からの記録とか ね、まあ、経験だと思います、はい、
0: だからそういうのはすごいなっていうか、うん、やっぱりバカにできないっていうんですけど、その今あまりにも科学とかが進化しすぎて、はい、ね、全てこう科学的に、うん、あの裏が取れてるとか、科学的にこうだからとか、過去10年こうだったからってい う、 こう目に見えるものじゃなく、目に見えないけど、その自然の中で生きている、まあ、動物、うんうん、昆虫とかがね、やっていく行動の中で出てくるあの知識、それをどれだけ見落とさないかっていうのも、
2: ね、それは私最近実感しました。もう明日の天気を、うん、あのまあ、明日会社に来るのに何を着てるか考えるじゃないですか、うん、で、
1: はい、
2: 何するかっていうと携帯で天気予報見ちゃう、
1: 見ちゃいますね、
2: だからその多分私が子供の頃はもうちょっとこう肌感覚の、
0: あ、ね、あかも、
2: ちょっと今日は湿っぽいから明日降るかなとか、そういうのがあったんだと思うんですけど、もうそういうのを一切無視するようになっちゃって、この、ね、インターネット上の
0: 科学的な
2: 科学的な情報に頼るようになって、
1: ね、なんかそれで雨降らないって言ってたのに雨降って多いなんだよみたいなとか、うん、その肌感がどんどん失われてきちゃってるのかもね、
0: 残念な感じですよね。でもなんか今でも結構突風がいきなり、うん、まあ、天気が晴れててとしても突風が急に吹いたりとかすると、はいはい、あ、なんとなく、あ、これってもしかして雨が降ってくるかなとかっていう感覚はなんか当たりますよね、割とな
1: んかあの雲怪しくないみたいな
0: とか、そこから今あれだけどちょっとみたいな、
1: うんうんうん、確かに
0: このまだ忘れてない
1: どっかに眠ってる、
0: 眠ってる自然のね、うん、野生のというかね、
1: 本能ってなんかあるかも、ね、
0: 本能的な ね、
1: ないですね、
0: 不思議な感覚ですよね。ならな、ちょっとあの、うん、ちょっと話がずれてはいるんですけど、はいはい、ならまあこの後一曲また、
1: うん、
0: 春ということで、
1: はい、
0: 桜、小袋さんの桜を聞いて、これから春になろうかなと、スタジオ内
1: は。いいですね、
0: 春、早めの春、早めに春でお願いします。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。ですね、本当はもうちょっと続けたいんですけど、まず時間があるということで、桜、春です。春なので、なんか皆さん新しいこと始めたいとかそう、もう急にもつなげてますここ私関西の血が入ってるんで、ね、もう無理やりつなげてきます
1: 私は春だからかじゃないかもしれませんけど、先週献血にできました。
0: あ、はいはい、見事です。
2: 結構、はい、初めて
1: 2回目ですね、結構フラフラします。
2: あそんなに、
0: そうなんですね。私も目指せ、この間80回目やったんで、
2: 80回目、
0: プラズマ成分献血だと2週間ごとに行けるんですよ。なんでもう必ず2週間ごとに帰ってて、
2: 80回献血。
0: 前回行った時は機械が動かなく、作動しなくて、できなくて、と思ったんですけど、はい、この間80回目行ったんで。
2: 不勉強なあれなんですよ、機械でやるんですか？どう、
0: 入れて、全て献血、フルブラッドって言われる血の部分と、血のやつと、あと、プラズマドネーションって言って、で、プラズマドネーションは、両方とも機械使うんですけど、こう、管ついないで、機械の中で、プラズマってその成分と、血液を分裂させるんですよ。で、血液は戻ってくるんですよ。
2: 戻ってくるんです。
0: ただ、プラズマ、例えば、多分、フルブラッドの献血って多分 400ぐらいなんですよ。
2: はいはい、結構です、ね、
0: 結構なんですよ、プラズマは700ぐらい一回取る感じなんです、でも、元に戻るんですけど、戻してあと塩水みたいな、もう後から入れてなんですけど、全体的に取る量は一回取られるんですけど、一回そのもうちょっと前は機械がバッグのかけ方がおかしかったかなんかで800ぐらい取られて、
2: その時
0: さすがに皆さん周り、大体ナースですよね、看護師の方たちが見て、ゆみ子大丈夫かってもうみんながパニックって、こう椅子献血する時の椅子ってこう上下に上がったりとかね、こうなるんですけど、下ろしてくれませんでした。ユミコ動くんじゃないとか言われて、特別な飲み物持ってきてくれたりとかして、ここから動くんじゃないとかね、すごいなんかパニックってましたけど、全然大丈夫だったんで、いや、もっと取ってもっと取ってって。
2: もっと取っては心配になっちゃいますけど。
0: もっと取ってもっと取ってね、いけるよ全然って思うんだんですけど、はい、あ、すいません、脱線しました。
2: いやでも、ちょっとユミコさん、続けてもらっていいですか？初めての話なんかありますか？僕考えておきます。まだ思いついてないので。
0: 春で、アンディさんなんか春。
2: アンディが。
0: 春、なんか。
3: 春よりは、最近か、今年、自分にとっては、今まであんまやったことないということですね。もうとりあえず今年ぐらい入ったらもう結構 AI を使うようになって、で前はやっぱなんかちょっとこう、なんか人間はずっと AI に頼ったらいいのかっていう気持ちもあって、あと最初、だいぶ2、3年前とかいろんな、AI を使ってなんか本当に信用できるかっていうも、もうあって、でも最近本当にどんどん、AI がすごくなって
0: そう、
3: やっぱなんか敵よりはちょっと味方になってほしいちゃんとね、うまく使うように
0: 使いこなせる、使う、ね、

0: はい、AI で作った曲はそのトップチャートに入れないとか、なんかそういうルールかなんかを提案したとか提言したとかっていう話があったりとかして、はい、私も AI は私全然使えないんですけどあの長女がこの間何でしたっけ、レジュメを履歴書を書くのに、
1: はい
0: はい、AI を使ってレジュメを作りアプリケーション出したらあのセカンドラウンドにすごく行って、へーって行けて、フルあの就職できたんですけど、うん、AI ってやっぱそういうとこで使うのは賢いのかなって思って、
1: うんうん、まあ、僕的にはなぜ AI を最初使いたくないというの、うん、なんか全部任せるの良くない、
0: 確かに、
1: うん、でとりあえず自分で一回なんかやって、うん、作ってみて、その後ね AI に聞く、
0: あ
1: どこか修正した方がいいとか、
0: ちょっと
1: アドバイスをもらう、
2: ね、金打ちではないけど、うん、
1: はい、
0: まあそうですよね、そういう時代も本当機械とかね、うん、もう自然からどんどんどんどんこう非なんだろう人工的というか、うん、のが増えてはきてるんでね、やっぱりこう人間は生きてる生物なんで、どちらかというとこう自然の方にもね、自然を忘れないように生きたいっていうのもあるんですけれども。何かあります？正直
3: お待たせしました、はい、ちょうど残りの時間的にちょうどいいのが見つかりました。
0: 見つかった、やった、は
3: い、僕今留学でこっち来てるっていう、はい、来てるんですけど、先日初めてカンガルーの肉を食べまして、
0: あー、うん、
3: いやいや、オーストラリアといえばですよね、
0: うん、
3: よくオーストラリアといえばでスーパーもたまに売ってたりするのは見るんですけど、うん、なかなかやっぱ挑戦する一歩目が踏み出せないというか、日本だとなかなかその食べる機会もないですし、
0: まあ、
3: 文化もないですし、と思って先日そのカンガルー肉のステーキを食べてみたんですけど、はい、これまたびっくりで美味しい、
0: 美味しいですよ、
3: あんな柔らかくて臭みもないですし、うん、癖もなくて、それびっくりして、
0: うん、タンパク質のあれも高いし、うん、コレステロールとかね、うん、全然低いからすんごくヘルシーなんですよね。
3: ですよね、めちゃくちゃ美味しくて、
0: 実は東京でも食べれるとこありますよ。
3: あ、本当ですか？
0: 後で教えますね。
3: ありがとうございます。ぜひお店の名前も
0: オンラインでは行けない
3: 宣伝になっちゃうので、
0: ね、いけないいけない、うん、
3: それびっくり
4: で、ね、うん、カンガルーのカンガルーって動物はメタンガスを、はい、排出しない方の動物なので、牛1頭が排出するメタンガスっていうのは車1台か2台分ぐらいのメタンガスが出るんですって。でメタンガスは二酸化炭素の28倍ぐらいの温暖化効果があるので、そんなんですか、カンガルーをもっと食べるようにすると、
0: いいぞと、
4: 地球温暖化にもいいかもしれないですね。
0: そうですよね、そうカンガルーいっぱいいるんでね、時々大量発生とかしてますしね、
1: うん、
3: はい、なんであんまね日本とかだとメジャーじゃないんですかね。
0: やっぱりちょっと、まあ、日本でもイノシシあんまり食べないとか、
3: はいはいはい、
0: そういう類なのかなっていう、やっぱり西洋ウェスタンの方もねそんな食べるわけでもない、うんうん、やっぱりアボリジニの方たちは多分昔から食べてたと思うんですけど、
3: うんうん、
0: そうですね、移民の方が来た時にあれは別に食べるターゲットってそういうものじゃ多分見てなかったのかなっていう、なるほど、こう、まあ、個人的な感想ですけど、う
3: ん、由美子先生の
0: 展開、いやいやいや、私の勝手な思い込み
3: あくまで、
0: あくまで私の思いなんですけども、うん、
3: はい、
0: そうですね、春私もいろんなことやりたいなと思いつつ、うん、やりたいことが多すぎてまとまらないんです、
3: うん、
0: どうしましょう、そのうち皆さんに投票してって
3: どれやったらいいか、
0: どれ一番最初にやったらいいかっていうことでなると思うんですけども、ではもう残り時間も
3: あと3分ほどですかね。
0: もうそうですね、うん、なのでエンディングに行かせていただきます。今日の放送を途中から聞き始めた方、うん、また過去の放送もう一度聞きたい方は3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティラジオプラスの 3ZZZ、 またポッドキャスト Spotify でも配信しておりますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクツリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされてとても便利です。いつでもどこでも何度でも聞いてくださいね。お手元のデバイスでお聞きいただくことができます。さて次回の放送なんですけれども、スタジオでトーク沖縄特集になってますので、
3: いいですね、
0: 暖かいですね沖縄、うん、楽しみにしていてください。そろそろお別れの お時間となりました。
3: はい。すごい。

0: これよく読みましたけど今
1: どうですか初 MC の感想、う
2: ん、なんかよく分かってないです。多分これ、うん、今まであのずっと忙しかったんでトピックを考えたのを結構前に決めて、はい、いろいろ下書きとか準備とかはしたんですけども、実際今週何をやったかっていうのは直前ではあんまり何もしてなくって、いや忙しすぎたんです。もう本当にもうアドレナリンだけが入って、うん、多分これって多分ミーティングとかあとこの後にガタガタって震えが来るようなパターンかもしれないというやばい感じですね。
0: めちゃくちゃ上手でたくさん準備もされて、いやいや本当に
2: いやのめり込みすぎてあまりにも学術的というかね、あまりにも専門的になって、何これって思われる方もいたかと思うんですけれども、うん、すいません、こんな感じでまたいつかMC ができるのかなって思いつつ。いやい
0: や、またね、これから何度でも。何度でも。
2: 何度でも。
0: 何度でも、うん、MC やっていただいて。
2: 暴走するかもしれませんけど、すいません、ブレーキかけてください。
0: はい。
2: では、コウジさん、アンディさん、総一郎くん、今日はありがとうございます。ナオさんも、うん、
0: スタジオの外
2: にいますけど、ありがとうございました。ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。それでは皆さん、良い日曜日と、素敵な一週間をお過ごしください。失礼いたします。